Ма ніштами, містами, давке гашате, кулону хахомім де йойдім, майген дом сварде викінім, майген еров тевер ушхін, майген бород арби вихойших, майги макес пхойрес. Містами давке ашато, кулону ми вінім, бе умко де лібо, лимай. Асо шунро де охло, асо калбо де ношах, асо хутро де гіко, асо нуро де соров, ве ато ашойхет де шохот. Містами давке ашато, вет фреген зайн каше дер там, ма зойс. Un leisman de polik, nor iko de omri, kol chmiro de iko biršusi, delo chamitei, vedelo biartei, maha voido azois, lachem, ve loj loj. Iz meile hotmen gezogt, iz loj mitanalev, mistame davke ašato jisei.